adesma ma pramu ato ya mamu nyina ha omamu nsam na ma wodo asede ayansaka ene abuabu anu ato din sa pramtobreka sebo awie ye ne etiefu esi nkuna utiefu.